Franz Rechtberger, mislim, on je doma v Štikapronu, će svečevati prik zutra utorak 29. septembra svoj rođendan. Cijela familija mu želi sve najbolje, još čuda ljet u zdravlju i Boži blagoslov. Dobrim željam se pridružuju i prijatelji pomašnice. Jubilaru da je najljepše doma, piše u čestitki. Zbog toga ga pozdravljamo jačkom Lipa moja domovina grupe Šuko. Živio Franci!

0: Elis Liebentritt ist Geristofa, die 30. September, a das Sriedu svečevati svoj krugli 40. Rodjendan. Nja ktjer, mala Josefina, želi u ime cijele obitelji sve dobro. Kako slatko to gluši, će sigurno ganuti ne samo jubilarku, nego sve naše slušateljice i slušatelje. Čujte malu Josefinu.
1: Halo, mama.

0: Vi kanete u radiju čuti vašu najdražu Jačku.
1: Jačka od
2: Topinkova. Moj lipi anđele.
0: Poručiti komu čestitke i dobre želje.
3: Ona sve čuje svoje rođendane.
0: Onda nazovite naš koncertni telefon. Broj glasi
4: 026 82 646 04. Ada, Željezno 646 04.
5: Vi nam morate i poslati e-mail, naša adresa glasi hrvati@orf.at. A sada malo zakašnjeno čestitka za Gabiku Kuzmić u Geristofu, ka je nedavno svečevala svoj 60. rođendan. Draga Gabi, od srca sve najbolje, zdravlje, sriće i Boži blagoslov ti želju tvoj muž Viki, kćere Viktorija i Rafaela, Daniel, osebujno tvoji unuki Johan i Jelena, tvoje sestre Monika i Marija i obitelji i cijela velika rodbina i svi prijatelji s kimi si veselo svečevala. Ostani nam nadalje puno energije, živila. A pak si će do svemu još nasaditi korunu s Jačkom, najljepša si.